zahu e ya di bal khane aji kaha gi di thas ni gi na ki da hal jen bet kha an zahu e o naz ne la aj do li la bal khane be e na kaha gi na ki tsa da na maz go hat o thas ni ar ke dan ne la aj do li la e a de e e ya dan na maz gi di be shi de di gi fork e a de Bekade go ya go hat o e ya di bet an tiele ojdo lisa a kod a de tado lisa a fourth inch e de tado e ya a to sendo lisa a kon jana go bekade e ya te go nas tago a di shi jana zin go e ta e fork gi a je e ya a shna na je ti kon jana go a shna da a stoko bekade e ya ojdo lisa a do e yan le Bala khane aji khane ki ashtra ta hanjan je jadol isla. Ako din ji yo kastro lehdi be aji khane ki e bala khane baka samneli ki ad e hun ji yo kastro lehdi e di katho e ya ahist e gonjan go e dot isla. E te go dati ni liol go ahot o e ya di be bae hozan la ado babahanat ayun isdo lehdi. Ashtato tussan ahaljin 5 to 7 minutes eight or anajdo kar ade eya haji kago naho e

sagí sprinkle dach baha a jin leko tot a ko nesh ir baha a ko nesh i da hat ego yit se digi baka gi bik in as zasko a hat o e ya a stol li a ko in de da di a ji in da tas ni in lego net beshi ko bi o net a to a jikako

0: dat at shinchosta wilhasho ja e betsando e ya anis konas ditzigi uyo oh e ya is intane wocho lago e ya hot e ado zapa kona di aje e ya ni chata nila hataye una aje to ya ta hol a ado in the dat shin hakao e ya na akos ayu e ya wishna ta ga ta nila ado in the ta a ha ta aje hajegi yego e ya ta tilwo kut a ya inal nishta chot a ya pahanna di severe allergic reaction ko e ya kut etana a ko aro ta na e ya at etana e aje atskil ko e ya di zeil in da e ya bjishto kalto ta konta Tsien op na na shiteil ini da ea bach in hosdol ne. E kut aad ea da ne. Tla ea do da bach o la da. E kondi la da ea yo di shri da ea kut aad ea. Aaj da bach o la ea at eda ne la. E aaj ea di wila chi ha ninigi in da ea kut eh. Aro in da da a kong. Aaj da B het ningit ea stohet e di tsasna dat e ado la ea harnets da ea tishne do da ea aje tsi da eo la tshin da bajo laot e aje el a nanant e nye tota na zingo da ea aje tsi e bajata na zigi ea holom skirus tishni jo e bitsando ea anilkot e da nila E aj ea kut a top e da huntsen ngeet ea. Aj di summer safety geet ea huntso ea. Bein kil na huishna do leilto inda da kong. Joshtan lini. Aj ilto dishin da da kwishin il a da da da a la geet ea da da da. La a la a da da yo ba ba da holongo da da da nila. E aajit ea bini naan haalchinda. Alchini hudaad in la biga hanchu da yolt eon le. Aajit hozis da yi da yi nila. Kudaad egi. Dre ee jay da yi lchida deilo. Dre ee bitzando ea da nilo. Daab do bahaj alchin ho. Doonu wata ea at ee da nidi kon tasna daad ee. Wila chi daad ee da kwishin. Da holongo ea taan geet lo tohotis aago. Eriya to be taa huintzen ngeet ea taa. Kotoo da kwishin laa taa yeen hilin daalna. Eed ea aajin huntzood ean hilchinaan aado leil.
1: Kuru ya lanilchidat eed oo leil la hilchid eish aal. Di i angi ya kusit kan da adolil. I ya piltit into i nalni dolil di da jahligi di sprinkles. I ya di kilch ingi aro imusit clear dolil. I ya linu kichin.

wo ich ha eben jetten sind. Schott in der Hau schinti, schott a seine Zinnigon hit dis eia as antat a e dat edo da b edo da positive edo da. So ha jus anit a kodin rei am. Sat na has ango zi antas embis na has ango ko eia di de jo. The net a edo da disaster da ha da hot in kon so hot dis o da. So di de net a hot ego sa I gas eia da hishi. Yego ta tisi ampaha na kota hait ago na hoti ilko a konti koto e tis eyat neye ta hajehige e bit tisi bisikilt ego jo hot ago e ajo bit tisi eya yihinta yi kahalto do it a tisi at edam le platelet station in ingisha hat eda eya nchpil ahoda beh bizajdi gisho shan nahkon jikako eya do panjit onwa jito